sakokin yada shirye-shiryen namu yana nuna da cewa karfe 4 sauran inda kiku da misalin karfe 4 daidai za mu je ga sashe namu na labarai da al'amurai da kullumin da za mu kawo muku labaran da rahotanni a harshen turanci wato Rama Comprehensive News.